0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så hele vantgjengen samlet I studio etter en lang og deilig helg. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og ikke minst produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen din vært?
3: Kjempefin. 17. mai, og så hadde jeg fri I går. Og det kan jeg anbefale alle altså, som hører på. Ta deg fri dagen etter 17. mai.
2: Absolutt.
3: Kjempetriks. Jeg gjorde ingenting I går da. Låg hele dagen på sofaen og bare så på TV.
1: Betyr det at du var på skikkelig fest på 17.
3: Nei, jeg tok det ganske rolig da også. Slappet godt da.
1: Men det skal ikke undervurderes å slappe godt av.
3: Nei, ikke sant? Det faktisk en av de fineste tingene vi gjør, synes jeg. Og en av de andre fineste tingene vi gjør å leke høne eller egge her på radio.
0: Hva kom først?
3: Pokémon eller digitalkamera?
2: Nå tror jeg du skulle si Pokémon eller Digimon.
1: Pokémon eller digitalkamera. Jeg husker jo de første digitalkameraene som kom. Før det så kjøpte vi jo sånne filmruller og framkalte hos fotografen. Det var 24 bilder, så måtte jo tenke deg om veldig før du tok bildet. Skal jeg bruke et bilde på det her liksom?
3: Man kunne ikke angre da.
1: Nei. Og så var det ganske dårlig oppløsning på de første kameraene, men Pokémon jeg går for Pokémon.
3: Du tror det kom før?

0: og Kjetil.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etter på en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir litt sånn desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Slutt døgnet der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11. Men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at åja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så når jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på en måte, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe kor spille, ser på folk i bunad. Jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Soli Plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta, til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har nesten vært våken i 2 døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du et sånt døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest, og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidlig 17. mai.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har vi snakket om det å sove naken eller med klær på, plusser og minuser ved nakensoving. Hva pleier du å gjøre, Ole?
2: Jeg vet ikke hva jeg kan svare her. Altså.
3: Jeg føler at det var et svar I seg selv, Ole.
2: Ja.
1: Det et veldig lett spørsmål. Da. Sover du naken eller med klær?
2: Det varierer.
3: Ja, det kan enda hjelpe hvis vi svarer på hvordan Kjetil sover. Han liker å ha halvparten naken, og halvparten ikke.
2: Ja.
3: Og så det bare klær på topp, fortalte den I sted.
1: Noen ganger så det bare klær på topp, og noen ganger bare klær på bunn. Plusser og minuser som du har erfart ved å sove naken?
2: Ja, nei, altså det litt sånn, det jo deilig å sove naken, det
1: Ja. Okay,
3: ja.
1: Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden da?
2: Nei, jeg skal ha et godt svar på det, altså.
1: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
2: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Og det du har meldt deg på, det godmorgen-duellen.
2: Yes.
1: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss I studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien I dag?
4: Hintet barnas øl.
1: Barnas øl hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
2: Nei, jeg kan prøve meg mot det, Kjetil.
1: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så vi I gang om noen minutter.

0: Norges nye store countrystjerne Tobias Steen på besøk her hos oss på PT Country. Du kan sjekke ut bildet forresten, ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå. Vi heter det samme da på alt av sosiale medier. Og nå det straks turnélivet som gjelder, og hvordan egentlig livet i turnébussen?
1: Nei, altså, vi har setet fremst, og så har man en liten lounge bak med TV. Og der har vi nettopp på vinterturnéen i år så hadde vi Ringenes Herre Marathon Extended Edition.
0: Det sant?
1: Og da satt vi gud hvor mange timer i bil og så på den.
0: Men du ikke sånn som blir kvalm når du ser på TV?
1: Nei.
0: Ok, det funker greit.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, bra.
1: Nei, og så er det jo kjøleskap og litt pils og mange pølser på SO. Litt for mange pølser. Det er guttastemning da.
0: Så du en av dem som ikke spiste så mye pølser på 17. mai med andre år?
1: Ja, det gjorde jeg ikke. Jeg spiste ferdig ikke is heller.
0: Ingen is, nei. Ingen pølser.
1: Nei.
0: Hva var det gikk i dag?
1: Hva er øl?
0: Ja, det var det.
1: Det er nok kalorier da.
0: Men du, det må jeg spørre, hvordan det du jobber når du skal lage musikk? Jeg har hørt folk komme på låter overalt, liksom.
1: Jeg er nok en av deg. Jeg går ikke inn for, ok, nå skal jeg skrive musikk. Jeg får ofte en melodi, hvis jeg er i dusjen, eller på fly, eller... Ofte når jeg veldig sliten, så får jeg inn et eller annet i hovedet. Og da tar jeg sånn voice memos, og så recorder jeg den lyden, og så kommer jeg hjem og skriver det på gitar, og det skjer veldig fort da. Så nå så har jeg nettopp skrevet album, og gitt det ut, men samtidig så holder jeg på med å lage ny musikk, så i morgen skal jeg i studio igjen, og jobbe og skrive, og... Jeg er veldig avhengig av det, og alltid... Ja, være kreativ og holde på da. Dusjen, det jo litt spesielt når jeg står i dusjen, så roper jeg inn til Eli og ber hun komme mobilen i dusjen og skal ta opp. Det er litt spesielt, men...
0: Det har skjedd noen ganger.
1: Ja, det skjer litt ofte.
0: Du, lykke til i sommer. Tusen takk. Takk for besøket, og gratulerer så mye med nytt album.
1: Takk for det.